0: Bueno, y recuerda que ahora puedes escuchar el show más escuchado en español en Estados Unidos en el podcast.
1: Así es, Choco, el podcast de Erazno y la Chocolata, el show más chido, ahora en el podcast. Lo puedes escuchar en cualquier lugar. ¡No te pierdas mis parodias!
2: Mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos.
3: En este momento nosotros, los brasileños, estamos buscando el aceite sagrado.
0: El chocolatazo donde descubrimos a los infieles.
1: Las parodias de los superamigos, Don Toño y Don Chente. Las 10 de Erazno, el segmento del Doggy.
4: Para que se les quite lo mandilón y no se dejen manipular por las mujeres.
0: Además, lo último en temas de interés, noticias, información,
1: entrevistas y mucho más.
0: Descarga el podcast día a día y escucha Erazno y la Chocolata, el podcast.
4: Está disponible en tu plataforma favorita como TuneIn, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Pandora, Amazon Music y más.
0: Erazno y la Chocolata, el podcast.
5: Escuchando a Don Cheto en la buena, tú ganas.
6: ¿Qué pasó, Guillermo? ¿Cómo estás, hijo?
7: Ah, bien, bien, Don Cheto.
6: ¿A qué crees que te hablo, vale?
7: Híjole, ¿qué será? ¿Para pedirme prestado?
6: Exactamente.
8: Ya ganó.
6: Pedirte prestado, vale, y a que me hagas un favor, que te vayas tú y otras tres personas a Universal Studios.
7: Nunca he ido, pero...
5: ¡La buena! ¡Siento un...
9: Eres dueño de negocio y te preocupan tus impuestos y finanzas. Soy Carla Certuche, asesora fiscal. Me especializo en contabilidad, nómina, planificación fiscal o manejo de auditorías del IRS. Déjame ayudarte y organizar tu negocio. Visita carlacertuche.com. Carla con K y Certuche con Z. O llame al 619-547-8747. Simplifiquemos tus finanzas y protege tu negocio.
10: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
12: ¿Tiene su empleador seguro de compensación para trabajadores? Es la ley. Esté alerta a compensación para trabajadores y al fraude de seguros. Los engaños comunes incluyen empleadores que niegan beneficios o ofrecen dinero en efectivo para evitar presentar reclamos por lesiones laborales. Los empleadores también pueden ser perjudicados si los trabajadores mienten sobre lesiones para obtener beneficios, aunque estén sanos o no se hayan lesionado en el trabajo. El fraude nos perjudica a todos. Proteja su comunidad. Denuncie el fraude a la Fiscalía del Condado de Kings y al Departamento de Seguros. Un mensaje de la Fiscal del Condado de Kings, Sarah Hacker.
13: Si necesitas